Semoga kakak bapak ibu warga serakin asri enggak kita lajengakan malih menikajik yaran serakin asriku ingkang makaryo sesarengan kalian bang jateng cabang serakin tunggu kita bu 11 menikajik. Salangke kita pika rumiyin wasap ingkang sampun dalam tampi menikajik wonten sinten menikah ingkang sampun ngintunakan wasap. Ejeh, wonten Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Atin. Menikah badhe nyuwun lagu Puyung. Lagu nipun kagem ingkang nembe midhangetaken RBA. Ejeh, lan badhe salam-salam menikah Mbak ingkang spesial kagem Mbak Atin. Sugeng ngayahi tugas. Mugi mboten sayah. Waduh, matur sangat nuwun menikah Mbak Ani. Menikah kula rencangi sambil nginem niki Mbak. Waduh. Oke, mboten kesupen kagem Bunda Kini, Bunda Gayatri, Bunda Yasman, Bunda Fatimah, Mbak WR, Mbak Yuni, Mas Is, Pak RT, Pak D selamat. Lajeng katur Pak Mul, Mas Brahma, Mas Andri, Pak Eko, Pak Yon, lajeng katur Cak Roto, Mbah Timbul, Mbah Pono. Lajeng Bunda Ros menika inggih, Bunda Iin, Bunda Lis, wonten Bunda Suradi, mamahipun Aswa, lajeng wonten Budarmono menika Budhe Hardi, lajeng wonten Budhe Sukini, Pak Tri menika inggih, lajeng Mbak Martini, ugi sedaya kemawon ingkang setia kalian RPA. Matur suwun Mbak, menika gemoy tunggu lagunipun. Wassalam. Matur sangat nuwun menika kagem Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Yeah, engkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiran seragen asriku. Samangke wonten malih menika Nona Adelia. Assalamualaikum Kak Ati, The Land of Javamen, kawasan Cepu Andong Boyolali. Inje menika bundanya Nona hadir je. Cuaca panas kakak, seragen pripun? Wah menika inje benter ning kadang-kadang je mendung ngaten. Jampi apa jamu injih saking Mas Didi Kempot mangke dipun puter njih. Salamipun kagem semua monitor RBA. Selamat beraktivitas kagem Kaatin. Sugeng tugas tetap semangat. Salam sehat bahagia selalu. Terima kasih yuk greng. Lagunya dipun dengerin sambil makaryo Kaatin. Injih mangke saged dipun rantos njih bundanya Nona Adelia menika. Salajengipun wonten malih menika wonten Pak Jasmino nggih, The Land of Javamen menika Bapak Jasmino request Anggar Bini saking Didi Kempot lelanganipun. Kentunipun kagem Mbak WR, kagem Mbak Ros Anjarini eyang pono. Matur suwun yuk greng nggih. Matur suwun ugi kagem Pak Jasmino menika nggih. Mangke lelanganipun Anggar Bini saged dipun rantas. Samangke kagem Pak Desar Bini wonten Setyo Tuhu. Sumangga katuri nampi rumiyin saged kalaras mugi-mugi dadosaken lipur saha jampi sayah nggih wonten ing kaludangan siang menika. Sumangga katuri nampi rumiyin.

Makaten kalau wau Bapak Ibu Wargos Raken Asri, kalih lelangan sampun kaaturaken nggih. Mugi-mugi sampun kalaras. Uyung kagem Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Soho kalau wau tak lilo ledung kagem Bunda Kini nggih ingkang lenggah wonten Balu. Lelangan salajengipun wonten Ojo Lamis ingkang dipun kersakaken Kak Ros nggih ingkang lenggah wonten Klego Boyolali sinambi kita nyerantos adan luhur ingkang mangke badhe kaaturaken tabo 11 langkung 3 dosa gangsal menit mekaten. Inggih semangga Kak Ros Ojo Lamis kaaturaken nggih saged kalaras sinambi dugem menika wonten ing kaludangan siang menika. Sumangga katuri nampi rumiyin.

Sunan Pakubuwono kalih wonten ing Mataram sanget boten remen kalian kolonialis Walandi. Menapa malih sak sampunipun Walandi kathah.

Cariyosipun Kiai Sranggi menika minangka salah satunggaling panglima perang saking Sunan Amangkurat ingkang suci. Sejatosipun asma asli Kiai Sranggi inggih menika Tumenggung Alap-Alap. Ananging supados ngicalaken jejak piyambakipun gantos asma dados Kiai Sranggi. Rikala Pangeran Sukawati pinarak utawi mampir wonten ing Padepokan, denging Kiai Sranggi dipuncaosi legen lan palawija. Legen nggih menika unjukan ingkang memper degan, ananging raosipun radi kecut. Pangeran Sukawati ngraosaken remen sanget ing penggalih. Lajeng panggenan kasebat dening Pangeran Sukawati dipun paringi jejuluk Sragen. Inggih menika saking tembung pasrahan legen, lan Kiai Sranggi dipun sebat Ki Ageng Sranggi.

Sasampunipun pusat pamarintahan wonten ing Desa Cekawal, lan Raden Mas Said kasuwun dados mantu dening Pangeran Mangkubumi utawi Pangeran Sukowati, ingkang dipun dhawuhaken kalian putra-putrinipun inggih menika Gusti Raden Ayu Suminten.

Salajengipun rikala taun 1757 dipun wontenaken perjanjian Salatiga kanthi mecah Kasultanan Yogyakarta dados Kasultanan saha Pakualaman sarta Kasunanan Surakarta dados Kasunanan saha Mangkunegaran.

Kartawirya kasil numpes keraman ingkang dipun tindakaken dening Pangeran Rangga Madiun. Salajengipun Kartawirya dipun angkat jumeneng dados Bupati Penamping. Rikala tanggal 17 September 1830 kedadosan perjanjian antawisipun Pakubuwana VII kalian Hamengkubuwana kaping gangsal wilayah Sukawati kalebet dados wewengkon Kasunanan Surakarta. Dene Gunung Kidul kalebet wewengkon Kasultanan Yogyakarta. Rikala wonten ing sawijining pisowanan agung wonten ing Keraton Kasunanan Surakarta, KRT Kartawirya saged nyaosaken pusaka-pusaka keraton ingkang ical rikala perang pecinan wonten ing tlatah Kartasura. Arupi tombak Kanjeng Kyai Lindu Pawon cacah setunggal, keris Kanjeng Kyai Nagasasra cacah setunggal, saha keris pusaka kagunganipun KRT Kartawirya piyambak.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi, tasih ngrencangi panjenengan wonten giaran ronda malam. Semoga ingkang badhe dereng regengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika. Tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon, SMS ugi WhatsApp. Sakmenika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Mas Ferry sakarnipun Udan Janji saking Tupang. Mangke dipun lajengaken tembang asmara saking Mbak Ririt Rengganis kagem Popo Jasmino. Sumangga.